bertemu kembali untuk berita utama Bahasa Melayu Sawata Jala pada pagi ini. Berita seterusnya. Perdana Menteri membentangkan dasar kerajaan berpegang kepada tiga prinsip utama dalam memaju lima bidang dasar bagi membangunkan negara secara menyeluruh. Yang mana daripada Encik Anutin Chan Wirakun, Perdana Menteri merangkap Menteri Dalam Negara membentangkan dasar kerajaan di hadapan Parlimen bahawa negara Thai kini sedang berdepan tekanan yang menjejaskan pertumbuhan termasuk dari aspek ekonomi, sosial, alam sekitar dan juga keselamatan. Kerajaan berpegang kepada tiga prinsip utama iaitu memelihara institusi negara, agama dan juga raja, berpegang teguh kepada sistem demokrasi serta mengamalkan kedaulatan undang-undang selari dengan tadbir urus yang baik. Pada masa yang sama, kerajaan akan meneruskan dasar dengan menangani masalah jangka pendek dan melakukan penstrukturan semula negara melalui integrasi kerjasama antara sektor kerajaan, swasta dan juga rakyat. Perdana Menteri telah menganggihkan tugas dan juga kuasa pentadbiran kerajaan kepada 7 timbalan Perdana Menteri dan 4 menteri di Pejabat Perdana Menteri bagi menyelia pelbagai kementerian dan juga agensi. Pembahagian tugas utama merangkumi ekonomi diuruskan oleh Timbalan Perdana Menteri yang menyelia kewangan, tenaga, pelaburan dan juga perancangan ekonomi negara. Sementara infrastruktur dan digital meliputi pengangkutan, ekonomi digital dan projek pembangunan khas. Keselamatan dan luar negara termasuk hal ehwal luar, keselamatan dan kawasan sempadan, sosial dan sumber manusia iaitu pendidikan, kesihatan, tenaga kerja, pertanian dan pembangunan sosial. Sementara di bahagian perdagangan dan industri, pelancongan budaya, industri dan juga perlindungan pengguna, sementara undang-undang dan sistem kerajaan, reformasi birokrasi, undang-undang dan urusan pentadbiran negara. Serta juga 4 menteri di Pejabat Perdana Menteri ditugaskan menguruskan agensi khusus seperti media dan komunikasi, ekonomi kreatif, bajet dan anti rasuah serta projek pembangunan diraja dan komuniti. Secara keseluruhan, langkah ini bertujuan meningkatkan kecekapan pentadbiran kerajaan melalui pembahagian tanggungjawab yang jelas dan juga teratur. Dan berita utama Bahasa Melayu pada pagi ini kita akhiri dengan kata-kata hikmah. Bila berkawan, ikhlaslah. Bila tolong orang, ikhlaslah. Jangan harap apa-apa balasan. Buat apa-apa sekalipun, ikhlaslah. Tak rugi jadi orang ikhlas ni. Untuk hari ini, saya Ridho Bid Arung. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat petang kepada dakak di luar sana. Pada petang ni dakak masuk menjumpa dengan buang tok rongi pedoman hidup. Dakak dah tok rongi ni jangan lupalah kita akan jumpa setiap petang lagu ni daripada je pukul 4 lebih kurang dakak dah sampai ke je pukul 5 petang dakak 1 je di Glomer FM 95 MHz. So botok jalan adik kakak deh merupakan ruangnya bahasa Melayu tempat T24 je adik kakak. Lepas tu pada hari ni dengan perkhabar di akak di sana, minta semua tu sihat walafiat berlaku, minta semua tu dimurah ke rezeki, dipanjir ke umum, bahagia seumur-seumur di akak deh. Dan juga jangan lupa siapa duduk dengar atas kereta, buat kereta jangan dengar sangat. Kita nak pakat bingat pakat kita jaga berlaku, kita semua tu bawa kereta dengan selamat berlaku insyaAllah di akak deh. Lepas tu pada petaning di jalan kita ni hujan dek akak deh, masa segar hati dek akak. Sebab udara panas, lepas tu bawah hujan ni masa sejuk, masa banjakan nano dek akak deh. Ataupun bangkun ni bawah hujan gebuh apa, gebuh ubi, gebuh pisang dek akak deh. Makin ngetik oh sedap, sejuk-sejuk lagu ni dek akak. Ataupun tidur pun masa banjakan di pada petaning dek akak deh. Di jalan kita ni ada hujan dek kakak deh, alhamdulillah. Di mana pada maring tu duk gelak-gelak hujan juga, tapi hujan witty star yang maring dek akak deh. Tapi hari ni konting dek akak deh, turun sungguh tu hujan lah. Di nibong siapa dia nak masuk mari tu, nak mari ambil nak sekolah dek akak deh, ataupun nak mari beli-beli barang-barang sayur nak masak, makan malam ni ke, ataupun bawa motor, bawa kereta, nak klik hijau ke apa tu, jangan lupa lah kita kena perm kuam ramad doang dek akak deh. Lebih lagi hujan lah kuning kok, bahaya bime, takut licin, takut berangin, takut lalu bawa motor kok. Jangan pakai, jangan bawa payung, sebab payung tu takut wangin, takut wangin, wangi payung takut gir-gir dengan kita sendiri dek kakak deh. Balik motor oleh tu kena bingat lah kalau kita bawa motor kok, kita pakai baju je, lepas tu pakai makan nok, lepas tu bawa motor jangan derah, takut licin dan sebagainya lah. Lepas tu siapa bawa kereta pun support juga, bawa kita nak turun nak ambil nak sekolah, ataupun nak turun beli sayur-sayur, nak beli kep tepi lagu ni dek kakak deh, jadi payung nak turun tu, kita jadi payung. Lepas tu bawa kereta tu jangan derah sangat lah, sebabnya sebab apa, sebab ngecik dia mau duk apa, dia mau hak dia mau duk naik motor, dia mau nak ratis sika, adik kakak kita kena tengok molek deh. Bawa kereta pun jangan derah sangat. Minta usaha tu selamat lah atas batas ataupun atas jalan raya, atas tembok. Lepas tu minta pun rom dan tang kita pun selamat juga insyaAllah. Dan hari ni hari laso, dah kot laso tepat 12 hari ni deh. 12 plus sepakum dah kot 2,569. Lepas tu esok ni hari cuti dah kot. Esok hari Rabu tepat 13 awan hari apa, hari Perut Mongkon dek kakak. Siapa nak pergi Tito Rasyakan, nak pergi di San, nak pergi di Ampe, nak pergi di Oboto, nak pergi Wat Raman, nak pergi Thai Bat Pacacun, ataupun nak mari Tidin apa tu esok. Surah Cekan tu katuk sehari deh. Lepas tu dia klik mari buka semula hari Komi. Komi tepat 14 Persepakum deh. Yang pada esok ni katuk siapa dia nak mari buat pasport di jalan ni ko, ataupun nak pergi TikTok tenakan ko, ataupun nak pergi TikTok di Ampe ko, di Desa Ban ko. Esok katuk 1 wan deh. Wan ti 13 Persepakum dek kakak, wan Perut Mongkon dek kakak deh. Kita lah bermain update untuk cuang rek kita pada pertanding. Lepas tu kita rehat dulu seketika untuk sesi ni. Dah kot kita main dengan lagu-lagu dulu. Lepas ni masuk menjumpa dengan bontok siang setengah dalam ruangnya pedoman hidup.

Ya, dah kat masuk menjumpa pula bersama dengan Buang untuk sesi yang terakhir kita pada petening dalam rongi pedoman hidup. Dah kat deh. Lepas tu untuk rongi ni jangan lupa lah kita akan jumpa setiap hari lagu ni daripada je pukul 4 petang dah kat sampai ke je pukul 5 petang dah kat deh. Satu je di Glomer FM 95 MHz. So, water jalan di kakak deh. Lepas tu learning di Nibong ataupun di jalaning orang panggil ke apa ada hujan lagi dekat kakak deh. Siapa nak mari Nibong tu kena jadi baju hujan lah, baju hujan. Lepas tu pakai topi kedal deh, bawa motor jangan deras sangat dekat kakak. Lepas tu pada tempat 17 ni dekat kakak deh, jangan lupa untuk daripada Samdang Tular Raja Menteri pun istihamaidah untuk tengok anak bule dekat kakak deh. Tepat 17 Persepakum 1590 99 di kakak deh. Itu dia. Lepas tu kalau kita nampak nak bule, kita bile 10 hari di kakak deh. Itu dia. Lalu nampak nak bule raya tepat 27. Kalau tak nampak, kita nak kita ke raya tepat 28 Persepakum di kakak 1590 9 di kakak deh. Walau bagaimanapun kita tunggu-tunggu perkat daripada Samdak Tula Raja Menteri di kakak deh untuk kita dengar lah, sebab kita ada tua di kakak, kita dengar tua kata raya hari apa, kita raya hari itu di kakak deh untuk raya kurban ataupun raya haji ataupun raya Aidil Adha di kakak deh tahun 1447 Hijrah di kakak. Lepas tu dah ni je pukul 4:53 minit, masa pun tak ada dah. Bawang cakap terima kasih banyak. Mana masa banyak, terima kasih. Kalau bawang dah silap salah, terkasih salah lagu mana tu agak maaf belakang deh. Bawang ke dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jadi wasa apa ikut pi anak banyak boleh berlaku. Ha, terjadi satu kaipan lagu tu. Ayuh kata tak leh apa Nabi murih orang bujang ni. Ha, ya sedaknya bidah dia dah. Oh. Kena gigi dia sungguh. Nah. Ha, kali itu jatuh sana ni deh. Duk bini kau lagi kampung tu. Lepas bucu tu nyegi bucu tu lepas tapet tu gi tapet tu tu syarak kata boleh. Tapi syarak. Syarak. Bila dia gi tapet kata perempuan ni ni mahsur. Mahsur mana kan? Dalam tapet tu tu deh. Ada sebahagian daripada perempuan mudah dah dia nak bila. Ha. Kena kecek semula dah lah. Di tapet tu tu perempuan dok dok. Ramah. Tapi ramah pun sekiranya kalau nak bila pala sute mudah lah. Sedangkan dalam kampung tu tu dah berkesamaran dengan mahram dia. Maka nisbah pada perempuan hak mudah nak bila pala tak leh dah yang lagi bini kawasan itu. Apa dah? Ha, masya Allah hukum syarak ni. Ha tu. Yang nak pergi bini lah kawasan tu tak boleh dah. Nah. Hai, lepas tu kita kata gini weh. Kita buat masalah sah lagi. Hak sebenarnya mahram dia tu duk tapen dah. Duk tapen hak yang menikah dah tu. Ada pun tapen ni tak ada kena mengena dengan mahram dia. Kita bisa gitu. Walau gitu sekali pun tak boleh dah. Tak boleh dah. Eh? Ha, kerana duduk tempat tu lah. Kerana duduk dalam kawasan tu lah. Tak boleh dah. Ha, itu dia kata saat ni. Dia kata. Haruh dia berkahwin padanya tu dah. Haruh-haruh gitu. Hingga sampai kepada mahsud. Yang ni hingga sampai kepada perpuek. Yang bilangnya dia tu tersakat. Hak lepas dah tu tak tersakak lah. Tapi hak dah lagi itu tersakak. Tersakak tu dimaknakan lagu mana? Mudah kita nak bila pala dah. Katalah kita tertinggal lagi, tinggal ada laginya 50 orang dalam kawasan itu. Tinggal ada laginya 30 orang dalam tapai itu. Tafrek dianya, maka tiada harus ia berkahwin pada ketika tu. Tak boleh lah. Kalau kita tanya, bakpo boleh tak leh? Eh? Pandai dak nak jawab. Bakpo boleh tak leh? Eh? Bime takut kena mahram kita, betul? Apa hok tadi ana tak bime? Ya tanya klik pula. Eh? Oh, hok tadi bakpo tak bime hok tadi? Ia jawab tu, oh tak ada ramah. Ha. Apa beza ramah dengan sikit? Jawabnya gini. Hak ramah tu payah kita nak cek. Gitu dah? Hak ramah tu payah kita nak cek. Eh, hey, 400-500 orang tu kalau kita nak panggil, mari tanya sorang-sorang mu anak siapa, mari di mana. Eh, satu kerja besar lagu tu. Apa tu dah? Tapi kalau hak sikit, 30 orang aja, ataupun 50 orang aja, kita bagi boleh 5 kelopak, baru 10 orang baru. Ha, kita tak orang 5 orang, muncik 10 orang ni, muncik 10 orang ni, muncik 10 orang ni. Ha, tu. Tu pekoh kita je kena lagu tu. Jadi nisbah pada bilangan ramah tu susah kita nak cek satu per satu. Dia panggil masyakah. Maka dalam keadaan usul fiqah kita dia buat lagu mana? Al-masyakah tu tajlibut taisir. Bila masyakah dia meheret ke perkara jadi mudah. Sebab tu dia benawi menikah. Nah, tapi hak dalam jumlah hak maksud ni moga dia 50 orang je kan. Ya 100 orang aja kan kita misal dah. Ha 100 orang kita bagi sekelompok 10 orang. Eh kita panggil suh mutulung gicik kelompok ni 10 orang. Ha sekelompok lagi pula ha, kita tak 10 orang. Kita suruh Allah kita lonceng. Lah ucik 10 orang ni. Usul asap tina ni

Dekat masuk main pula untuk sesi yang kedua kita pada malam ni untuk Rongi Selate Aman Damai. Dekat deh. Lepas tu untuk Rongi ni jangan lupa lah kita akan jumpa setiap malam lagu ni. Daripada je pukul 7.30 sampai ke je pukul 8 malam. Setengah je saja di Kelomir FM 95 MHz Sawata Jalan. Dekat deh. Lepas tu pada malam ni orang ada sikit sebanyak lah cara nak kongsi bersama dengan pendengar peminat kita pada malam ni dah kok untuk kita nak rapmu berkenaan akan berahan ataupun siapa macam puah maki kotu pun tak waso goni pun tak waso ataupun maki tak lalu dale pusung wai dale orang tua dah kok deh ni boleh kita ambil guna dalam kehidupan kita bagi orang tua ataupun bagi siapa duk jaga orang tua dah kok deh. Yang pertama dia akan untuk kita nak ke berahan makan nasi tak lalu ataupun tak waso nak makan nasi tu. Yang pertama kita kena okom langkah kita. Suruh mak kita ataupun ayah kita tu okom langkah bau-bau. Jangan dia kuat sangat. Bau-bau jale ko ataupun kalau boleh ratis sikar kot. Ratis sikar pagi-pagi dan kot sebagainya dah kot deh. Lepas tu senyum dah kot kita kena pilih menu hot your chop. Suka makan pak pik ke keli ko chop make behi make sup daging ko jadinya kita lihat menu hok yo chop dah kok insyaallah yo ke tak ada untuk berahan ataupun makan nasi tak lalu deh. Lepas tu satu lagi dah kok satu cara lagi iaitu kita tunggu bi baso lapar sungguh-sungguh we are tu lapar sungguh-sungguh baru we makan nasi baru makan nasi lalu ataupun satu lagi kita buat gitu be makan nasi luar lah ataupun makan nasi kedai ko ataupun makan nasi tepi-tepi batal ko ataupun ikutlah makan nasi luar rumah yo tukar road chat gitu dah kok deh. Ni pun satu cara boleh ke untuk kita nak rapmu berkenaan akan berahan dah kok deh. Ataupun kita beli makanan samret perut chat mai apa panggil rasa ke lain ni lah hok tak suka dengan kita dok masuk sama terang beli hok sudah ada pun boleh juga ataupun we makan dengan sign ada sign dok makan sekali makan hide dan sebagainya lepas tu ada tangtuk suki kin kat keluarga pun boleh juga macam bakar-bakar makan bersama dengan keluarga atau makan hide hok ni boleh pem biar tu wasa makan nasi lalu deh ataupun untuk nak kita nak rapmu berkenaan akan berahan dah kot dah lihat orang tua lah tu hok buang goyak 3-4-5 ni cara ni boleh kita aman dalam kehidupan kita untuk kita nak ukar masalah berkenaan bagi orang tua makan nasi tak lalu ataupun tak berasa nak makan nasi dah kot gitulah bermasuk-masuk kosi pada malam ni lepas tu masa pun tak ada-ada buang cakap terima kasih berlaku lah mana masuk mari bersama dengan buang daripada awal nak canggih sampai ke penghujung canggih pada malam ni tu terima kasih banyak lepas tu kalau buang ada silap dan salah terkasar lagu mana harap maaf berlaku dah kot deh untuk orang ni buang kiri dengan lafaz yang mulia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kat ni kita. Allah lam so syaitan toh eh berata syaitan tak wui tipu orang mahelok menut mahelok menut nai deun poso nai deun tu sin ot ini soso na so soso selamo cua raya wela penwela masa penwela neng deun sebule neng deun sebule ti menut tu sin ot sebule amnesia poso tu sin ot ot ni tengah poso Malaysia poso manut tu sin ot nai deun Ramadan dale bulan Ramadan selamo cua wela neng deun pen wela neng deun selamo hidup ni telak ciwit selamo hidup telak ciwit rau tong tam di kat po me kita kena buat kebaik kepada ibu bapa tong tam kuam di buat baik kat po me dengan po de ibu dan bapa me po ibu dan bapa me lek po lek me tong tam kuam di selamo hidup telak ciwit selamo hidup selamat. Kentut dua soso na. Selamat. Selamat ni plot pai. Selamat deh. Plot pai na kap. Selamat. Kun ma bok rau capai hat jai. Capai hat jai. Cao ni capai hat jai. Pagi ni nagi hat jai ma bok. Ta. Ta ni tok che lah. Bukan mata dah. Ta yai, ta kap yai kap. Kap pom cak pai hat yai kap. Ta kap yai kap. Pom cak pai hat yai kap. Tok che de tok. Mau lagi hat yai. Ta kap yai kap. Put wang yai kap. Selamat. Selamat jalan. Ko hai deun tang. Duai kuam plot pai. Selamat jalan. Dua deun tang dua sawadipap. Kelih rumah dengan selamat. Kelaban dua sawadipap. Kelih rumah dua sawadipap. Ini kentun dua soso. Padahal deh. Selamat. Oh selamat lagi. Mak ceput. Nah, wala cekan. Ni ya pacar cara cin. Selamat pagi. Selamat pagi. Ke Saudi tuan chow. Cik tuan chow. Selamat pagi. Cik tuan chow na. Selamat pagi. Cik tuan chow. Ta cik tuan tiang. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Tuan tiang. Tengah pula kering. Kering. Hari ke wan. Ke sawadi tahun tiang kering tahun keringuan tahun keringuan tengah hari ke ketiang kan? selamat tengah hari sawadi tahun tiang ta tahun bai di tahun jena selamat petang ini bin pasal kelang selamat petang. Selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang. Sodi tuan chang, sodi tuan tian, sodi tuan bai, sodi tuan jen. Ikam neng, selamat male. Selamat male, male ni kam neng nah. Male. Ke tuan kan kun. Rua, ratri sawat. Capai no leo. Selamat male. Lemak terawes, set. Semaya terawes sudah. Lewa alamat isya sir klub cak masjid. Selamat malam. Kera teri sawat. Tang kun tang penon tiban. Kong telak kun. Nekap. Wani rau. Makin tun duai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda semua. Pada pagi ini masuk mai pula bersama dengan Bawang untuk berita utama bangsa Melayu Sawata Jala pada pagi ini. Untuk pada pagi ini, apa khabar dan akak di luar sana? Semoga semua tu duduk dalam keadaan sihat walafiat belaka. Semoga semua tu dimurahkan rezeki dan juga dipancarkan umur belaka. Berikut ini berita sepenuhnya. Suchat rasa bangga bila AUKUAK di Taman Negara Kepulauan Sembilan telah senarai top 10 pantai terbaik dunia pada tahun 2026. Pencapaian ini hasil keindahan alam semula jadi, ekosistem yang masih terpelihara dan keunikan tersendiri hingga diiktiraf peringkat antarabangsa. Kerajaan Thailand tekankan supaya kekalkan standard pengurusan yang ketat dan jadikan kejayaan ini sebagai contoh untuk majukan pelancongan lestari ke peringkat dunia. Pihak Taman Negara pula jelaskan kejayaan ini datang daripada pengurusan yang sistematik seperti hadkan jumlah pelancong, tutup kawasan untuk pemulihan dan kawalan sampah yang ketat sekaligus memastikan alam sekitar kekal terjaga. Yang mana AUKUAK yang terletak di Pulau Sembilan terkenal dengan air laut jernih, pasir putih halus dan batu Hindra Bai yang jadi tarikan utama pelancongan di seluruh dunia. Perdana Menteri Anuddin Chan Virakun memaklumkan kerajaan sedang menubuhkan jawatan kuasa kajian bagi meneruskan projek Land Bridge supaya selaras dengan situasi semasa. Berhubung isu kenaikan tarif elektrik, beliau tidak memberi penjelasan lanjut dan menyerahkan perkara itu kepada Menteri Tenaga untuk menjawab. Dalam masa yang sama, isu bantahan rakyat terhadap projek Land Bridge masih dalam peringkat kajian tanpa kenyataan jelas mengenai tahap penolakan kerana kerajaan kini fokus kepada proses penilaian terlebih dahulu.

0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu benar-benar Dialah Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kazzabat qaumu Nuhin al-mursalin.
0: Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku ini seorang rasul, kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kadzabat 'adun lil mursalin.
0: Kaum 'Ad telah mendustakan para rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sungguh, aku ini seorang rasul, kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Maka mereka mendustakannya, Hud, lalu kami binasakan mereka. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kazzabat Samudul mursalin.
0: Kaum Samud telah mendustakan para rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Shalihun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Saleh berkata kepada mereka, Mengapa kamu tidak bertakwa?
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: maka mereka ditimpa azab. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kazzabat qaumu Lutin al-mursalin.
0: Kaum Lut telah mendustakan para rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main.
1: Lahiyatan qulubuhum